بردەوامین گەل هەودا گۆهدەرن هێژ و خوشتەویش رادیۆ یادهۆک بەرنامە سپێدا باش پێشکەشی هەوێن بەڕێز خوشتەویت گەین هیڤیدارین هەتان کە بەرنامە ببیتە جهێ ڕەزامەندیە هەوێن هێژ و خوشتەویم چەند خولەکە کێتکەیم یەتمایم بوو دەمژمێر نەهی سپێدێ هەفکارێتمە لە پشکە دەنگ و باسە مژیلی بەرهەفکردنە دەنگ و باسە ناوت گەل دەمژمێر نەهێ دێ کۆمەکێ ژانیترین و گرنگترین دەنگ و باسێن ئەڤروی ناوخۆی جیهانی پێشکەشی ماوهەوەکەن هیڤیا ڕۆژەکە تژی سەرکەفتن و دڵخۆشی بۆ هاوەتخازین سەر پێ لە ئێفێم بەرەمبەر 88.5 88.9 هین شێنگۆهدەریە رادیۆی دهۆک بیە هەر واسە بڕێکا سۆشیال میدیایە و بڕێکا فەیسبووکی رادیۆی دهۆک هین شێنگۆهدەری و بینەری ئاڤی بەرنامەی بکەن هەر جەهێکی لێناو گۆهدەریەمە بکەن سپێدا هەوە پڕ بیتن ژە خێر و خۆشی و شادی و سەخلەمین

0: حکومەتی هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی گشتی و هەروەها پشتوانەی جەنابی پارێزگاری دهۆک ڕۆژ بە ڕۆژ پێنگاف پێنگاف قەزای شێخان پرۆژەی باشتر مەستر ستراتیجیتر بەرین و کەشمە ئەعلان کردبوو ئێک لەو پرۆژانە ئەوژی مزگێنی بوو مەسترین پرۆژەی ئاوا بە خواردنێ پرۆژەی ئاوی خواردنەوە لە سنووری قەزای شێخان دەست جێبەجێکردن هاتەکردن چی هەر پرۆژەیەکی ستراتیجی سێ قۆناغن قۆناغی یەکەمی دەستپێکی چێکردنە دیزاین و تەسمیمە ئەو قۆناغ هەمیە بزەحمەتترە چونشی بڕیار و لە ڕووی مەبدەییەوە ڕەزامەندی هاتیە وەرگرتن 190 گوند گەل ناحیەن بەعدرێ ئەتروش قەسرۆک کەلەکچی زێلکان و سەنتەری قەزای شێخان و باژێڕوانیا مەهات باژێڕوانیا چڕە هەموو ئەو پرۆژەیە ئینشاءڵا سوودمەند دەبن و دەگەیتە هەموو کوچە و کۆڵانێک هەموو گوندێک و ئاوێکی ساخلەم دەگەیتە هەموو ماڵێک ئینشاءڵا و عەینەن وەخت سامانی ئاوی ژێرزەوی کوسامانێکی هەرە گرنگە بۆ ئایندە ئەویش دێتە پاراستن و هەمان دەمدا پشتوانیە کە بۆ کەرتی چاندن
1: ڕێبەبەری بازرگانی دەخل و دانی نازم محەممەد بێژیتن گەرا هەفتەی ئاپارەی گەرمی جوتیارین هەرمی یە ساڵا 2025 هاتیە دابەشکرن ڕێبەبەری بازرگانی دەخل و دانی لە پارێزگاها دهۆکی نازم محەممەد ڕادگەیەنێتن کو گەرا هەفتەی ئاپارەی گەرمی جوتیارین دهۆکی یە ساڵا 2025 هاتنە دابەشکرن
2: شایستن جوتیارین پارێزگاها دهۆکی یە ساڵا 2025 یارا هفته امشم بیشیم بری کش هفته ای که گشتن و هات نه دبش کردن که کوچ می 17 میلیار بوش و 12 میلیار و 500 میلیون بوده جوتیار ابی رسید و 500 پنیه دا آن کم بون همی جوتیار ابی گن می خورد اسی هر چهار سال و اکری سال و فایده و شیخان و زاخو اش 23 شش حتی 30 شش دشین چکت خورگن و و پشتینگی پاری خوارگن
1: هاروستان نازم محمد ڕێبەبەری بازرگانی و دەخلودانی لە پارێزگاها دهۆکی دا دیار گرن جی کو 83 میلیار دینار هاتینه مزاختن جی بو جوتیارین پارێزگاها دهۆکی
2: بگا کبتن امشن بیش ڕێبەبەری بازرگانی و دەخلودانی با چکا بکی گوتی ارده خیزید و پشتینگی بکی روانه سایلویت که دا بر جوتیاری من سز بید المنقاتی بی های الدوکی بو بر آریشه که مجنی ها تکنیکی ها بیناتی ها تیا بگا که بگو هستم بو منقاتی بی های المیسل جوتیار شد چکی خوبر گیرد و اکثر شد المنقاتی بی های المیسل پاره خوبر گیرد وکو دیار کجمی مجنی جوتیارن پارێزگاها دهۆکی 83 میلیار بود گەل بگەڕا هەفتەی 58 میلیاری هاتیە خەرجکردن تەنی 25 میلیار دێنیت
1: ئەڤە دەمێکی دایە کو دە ئەفساڵە ژیدا حکومەتە هەرێما کوردستانێ ڕێژە 387 هزار تانن گەنمی ژی جوتیاران وەرگرتینە کو دە دەمێکی دا بووە پشکا هاتیە دیارکردن ژی لای حکومەتە عێراقی بە 400 هزار تان بووینە و ئەف پرۆسەیە لە هەیڤا خزەیرانێ دەست پێکریاو لە نەزدەی تەموزی بدمۆهێک هاتیە دێ قۆناغا دوێدا هەروەسان حکومەتە هەرێما کوردستانێ دەخۆش دوو کۆمپانیەت ناوخۆی کریە کو گەنمی مایی ژی لای جوتیاران ڤە بهێتە کەڕین کو ئەڤە دێ ماوەیەکی دایە نزیکی ئێک هەیڤدا 200 هزار تانن گەنمی هاتینە وەرگرتن هەردەم حکومەتە هەرێما کوردستانێ پشتوانیا جوتیاران کەتن ژی بۆیە چەندێ بەرهەمێ وانە بە هەروە نەچیتن

بردەوامی بەرنامە ئەڤروس پێدابەش دەگاهدارن خۆشتەوی دەپێداچوونێکی گەیاند نەبەرپەڕین هەردوو ڕۆژنامەن خەبات و ئەڤرو هەژمارە ئەڤروکەل بەردەستی منە. خەبات ڕۆژنامەکە سیاسیە ڕۆژانەی ئۆرگانی پارتی دیموکراتی کوردستانە ژمارە 7284 ئەڤرو ڕۆژە یەکشەمبل بەردەستی مەیە ژە گرنگترین بابەت و مانشێتە نوێن ئەڤرو ئەڤەت بەرچاون. پیام سروک بارزانی بو و غرکرن خود جرازی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی. سروک بارزانی بجیدن خود جرازی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی نمونه دینداری و خدا پرستی و چاک خازی بویم. هر واساد سیوه